0: sme vosrieč. Posledného prozninského týdňa a cak sú šest nedel nimo. Što pak so dženca tupala nás votraje a što nás vočakuje, to nech nám netko byti napraj. Dobro ranje.
1: Hej, dobro ranje. Hej, k tomu hoči so tiež celé téma, ktorú sme za vás rešeršovali, menujúce, što je so ľudom nakladníctve domovina, takhle na vúčbnicách Džiovavo, nové vúčbnice za šuleriu. Rečné centrum Vita je tam pilne Džiovavo a Vudavavo v tom dženca ráno viace. Potom pola dáme do Kiržo a domo ve Vúžice, kýž sú hýšče dož dere vobydlené. Kak dô hýšče to praša so dženca na ju kolega Benno Bilk. A tiež poľadáme do přírody dženca v úľkých povesťaši, že svyšeli, što suchota s našim vopsvetom činí, kak co tiež na vopkat vúskutkuje, kak upadá to tu horní Vúžice, tiež nastúpajú rybariu, tiež vo tom dženca ráno viace.
0: A so vy zapunčete iš vo začmiče slunca, na kotrež so co Európa hotuje. Šest menšinu popičiche, dajko a hinajšu hučbu, tiež za vás máme kajš netko, napšikvat Michała Cyža.

0: Sting. A Rod Stewart, a dech chcete se teraz vobladač, zosu tuči cio tež voprožiči, přečo jo potom môžete si tež odpovedne hudžbne video raz vobladač. Hej, Jane, a čas čišo so nímske vo demografiske zmene reči, što je však niečo druhé neríka, hač so ich přeco menie vobydleriu. Niekotre škúli so potom snano tež praša, až to a buče raz z mojej kešku. Niekotre škúli kunči, niekotre ženca, hižo nadpřerizne veľa starších ľudí bydli, so za pol let snano cíle svetca hasne. Abo sú tajke prognózy snano dola pšenate? Jan Hornik, tu má v Budešini žodlí, hač cíci let imobiliu agentúru, kak ľada von poprom do honio vúžiského přichoda, što ešte nastupa.
1: Principálne boja šon, što prajú v miestach, kaž Budešina vo Drežan, alebo medľa tých švieských, z infraštruktúru, pančic kukal, medľa tých rádvo, vúlka Dubrava, čož švieský sú z šulu, medľa pistovanú, kýba tých s nakupom, tam boja šon prajú za to relatív stabilne, trúde tých z pozitivnim uvičom, što je buđa malo odližene veski, abo končine tam je to opravdu problematice za ta odnota može dramatice spadneći.
0: To je pravi Jan Hornik z Budešina, kiš majo imobiliju agenturu. Vjac, votu te teme zoniče vybihu našeho zromadneho ranja dženca sredu 12. augusta. Ci a po menšiny ešte a potom všinže petina ze spoješčemi.

0: Hej, Wäuschich, možno v médiách so o tom teletne reči veľký spektákl na nebiu, reč je vo začmiču svunca. Po 1999, štú so ište dopomni, je dženca večer zas tak daleko? Mies večer 7 a 9 sunie so poteke mesač k jednore prajne pred svunco, tak so tutun redký přírodný fenomén nastáva. Bety na trichy?
1: Hajči, kýž sú rúne španíský dôľu, kajž na majorce, z mňa sobú najlepší vid, tá menujúce bude to totálne začmiče slunca, poľa nás hač k 90% po takým parciálne začmiče. Celé vážne, bez osobitého škýta ninže. Jenojš ište nekotre vokom ikýpše dôl do slunca ladač, môže naše oči zranič, aj môžeme samo oslepič. Tuž mili si také osobite naoči obstarač, kýba zomače ište z leta 1909 a 1910 a nie svunčne naoči, abo taká zvoto sliborná folia ze zanikofra tež nepoma. Keď bu tež kameru šmoratka nemeli direktne do svunca džažeč, tež tam môže so spiešne senzor skuncovač. Tuž mili jo toho runia s osobitými naočemi zavodžeč.
0: A za ošech toch, keď snano špektákl zakomča ďalší přírodný fenomén, môžete potom nekotro hodiny požišo doživiť v noce na štvortk. Vuladače zaso tak menované Perseide. Astronomojo liča zes hač do 100 padacimi zvězdami v obhodinu. No až tu už samože to všetko z dobrej kameru a po šmuratkom zapopadneč, veselíme so vezo nad vašimi impresiemi a fotami. 5 hodin, 47.

0: Hallo Bejitschis, me Vosrich, Poslenau, Brusninsko, Dijinja, a zack, budu schist, Nedel, Brose, Nimo.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so!
2: Se papu čera večo na konopiju vidjava, ty miniš, jako tam na večo ležo spaše?
3: Haj, a kusk do toho.
2: Vidjach jeho, haj?
3: A jači nešto napadnivo, nešto z ním netriši.
1: Dobre ranje, vamaj!
2: Vitaj, Lexio! Što ty k tomu prajíš?
1: Što miniš, Josefina?
2: No kak si náš papa vúsne?
1: Što je či napadnulo?
2: Zo papu učilo, krutko do toho, zo si vúsne, přeco zaso raz sukne.
1: Zrozumiu. A netko činíš sej starosče?
2: Haj, mne zajmuje, hač je to normálne.
1: Haj, to je normálna vec. A ja môžu ti rec, zo to ty švúlce strašne nie je. Dyž čevovajú papy pri úsneniu sukne.
3: Vidíš, Josefina?
2: Ale što da to je?
1: Chceš mieť vopšiené opisovanie alebo krutke?
3: Za mne prošu krutke.
2: Ja pak chcú dokvane vidieť, što sa v čile stáva.
1: Da najprv raz za tadeja. Čevovajú papy pri úsneniu sukne, dokelž jeho mozy prekot do spára vopak uvožuja a škytný reflex uvabia.
2: Hé? A nicko veselu sa na dlhšiu variantu, Lexio.
1: Rádu. Při úsneniu odpínaja muskle a dýchvajú papy pomerne intenzívne. Jeho mozy interpretuja tuto spiešné odpínanie drúde ako pádnenie. A z čelu tohodla impuls na muskle štojšnávajú papie ako krutký pohyb. Také suknenie pri úsneniu vopkyč bujetaj.
3: A je to netko strašné?
1: Nie, zcela nic. Tute suknenie nie je strašné. Stanie so, když maja mozy hišče nešto predživač. Napríklad časach veľa stresa, když je človek jara mučný, abo když je preveľa kofia pil.
2: Ach tak, haj to môžeš šopši trichič. Stres ma papa nadjele, čeho štla je všetko mučne a si myslí, že mu kofi v núze poma. Šo jasne, Lexio, ďak či.
1: Ráde sa stalo, za to som ja tu.

0: Policja z G.
1: Po všem zdaču ne može policija ľudnosť došť pred opačnými zastojnikami varnovať. Ve Vojerecach je týdženia, hakle žona vopšudnikam vyriva, ako ju muž zazvoní a so ako policist predstaj. Von varnovaše žonu pred vopšudnikami a rádeše jej peneze do zlota investovať. K tomu daje telefonické číslo, kýž žona potom zazvoní, potom 27,400 euro přepokáza a si mysleše, že sú peneze netko der. Zvoče investované, sú pak fuk. Polícia varnuje, že ona neby žene pri telefóne za penězami byla, radí šim, so nic počíšť sadžiť žač a telefonát zakončiť, jeli ma nechtu dvile, potom nedom políciu zazvoniť. A v Zécach je so pondželu ráno nezbožo stalo pri kšižovaní s 40-letný bismio Budešin popuču ako zrazu 9-40-letná do jeho Suzukija. Vodža Suzukija, keštež 11-letná sobu jeduca, buštaj lohce zranená je pšinžeštaj do korunie a pod smušku viecna škoda 15-40 euro.

0: Žinca viacor búža ve predviaconej Európie, veď sedem mich vížeš zajišmíše svinca, alebo šamnica. To groni až svinco búža se chylu vešamníš přes miasec. Vici o tom fenomíne rozkladujo domovňovednik Gregor Vyčorek.
1: Co se musí stáť, aby k takému zašamneniu svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunuť krádu mezi to slunce a tu zemi. A až také se stane, pen ten chodk toho měsíca padne na zemi. A až rovno se obžaržuješ v jednej straně, až ten chodk toho měsíca padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v měsíce. Tam je pen to totálne zašamnenie. A při tom zašamnění, ako nen to bůžo, tam ta zóna toho totálného zašamnění, že jo preky přes Španjsku a také Irlandsku, v Nímské nebůžeme to slunce celé zašamněné vidíš. Jano v tej zóne toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chyľu, na pšaudu je tak šma, až mežo sa tebe zdáš, až je noc. Ale celo tyke tak nic, noce ga vidíme veľa gviezdo na nebiu a pri takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšom páže Jano te najsvietlejšie gviezdy. Vesebne jo, až niento to slunce bužo dosť nízko nad horizontom, no? To bužo jacorný cas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľkým svetlo ako poudnejšem casu a to sú zapšalým veľkým dobré obstojnosti za gledanie na to. Veto gledanie direktne do slunca mežo tvej veci obškožíš, toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetce ešte vyženie. A to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci nepřišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na nimi ni dve, ale přes to až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to u úžici, pen je to už jedno riedké čojenie a přes to až väčšie žijú sú to jano parciálne, žilné zašamnenia. Ben mnohý raz nekrydňujeme to žovšim sobu. Až také zašamnenie, ako nie to v sledných letách, jo bolo jano 30% toho slunca zakšijo. Ben my to nekrydňujeme žovšim sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dľa co to tak jo, k prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorej ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca, neľaží tej na jadnej rovnine. Tá droga toho mieseca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten miesec jo vyžený veď zemie nekak se gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to sa riedko stane, až ten miesec napšaudu zakšijo to slunco. Jano veľkým riedko, 20 raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, alebo zemie, slunca a miaseca, je taká, až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregovičo regio vas informirovau vo zašamnieniu svinca žinca viacor. Nejlepi mežeš, a se to gledaš vet Gorcický albo Usokého domu.

Baugusche burja tomu pieš a 60 let, ako su stajili Barlínsku muriu, a my to spomnieše na čojenie prevažujeme s našiu muziku týženia a spívami vo zeleznom zápoviesku. Mej národ, jo titel jadny z nejedarnejších hymnu spívajúcej revolúcie v Baltikumie, interpretirované přes letisku spívarku a aktivistku Leva Akoretere, gaštomie pšauje ugronium, jo ten spiel odoval emocionálne symbol za zbúženie a vejovanie vo lichotu letiskeje prešivo sovietskej obsadce kync živešnáščostu a živešáce tých let. Napísané jo pak přes letisku v exílu v USA.